0: זי שעולה שוגרי כוס גויסין, ליה תיוגש כבעלי צ'ורו צ'יכה פינקיס וליקוטן הנכון. נח צחה צחה צחה צחה צחה צחה צחה צחה קואנקוס וליקוטן לונס. לונס הון בשקוח פור ליקוח יושקק אשקוח אוכל שיה. הוקן הוקן הוקן. ליטיף לבעל קתוליקו, יש קולטיקן קישקוטן קיליחה כוח. סן חוסטינו. לימה יד שהולכים לקולטיקה צ'כן, אך צחה צחה צחה צחה צחל. כואן קוסה לי אוש לחוצי, אוש לחוצי, לטוחתו כילל, לאוסילל. מעקה לי סלבנק, מעקה לי טיק טיק, איי אדיוס. וגם מנחקו לומחנו מתכנך סעיל יש עוזר קבל שכחו נילון עקו כאן חילה קרינת ליפוקטיסי בלטין. אסטריו חירה זה 107.9 FM. וכאן אחוז השקבל יש לו חמביל שנאו סמביל וצחה צחה צחה צחה צחל. אבים בירו כאן חיל רחלל קוטן. שנאו כאן קש קומון מסעלי יש עוד שנאו רלבל הרנצה לרוצ'וש. מקצ'ו איזה בסינקילי לא חלך אבל חי, היי אטיוס. אין לכלי רק אחר או שחל על אינצר איתן המתקורן, שנשני מה אבלינים בה. או כאן צחל אבנן הקרה, כאן קורס השקוטן קילי אבל חי, כך כאן הרח נחתך שולני, חיפך שולני לנחך, ברקי כאן קורן המה, כך הוא נחצח כלל. נחכן ומתכנך סעיל לשאול תלך בת יוקש איך הבנקיל הרנצר לראשו סעיל כאן קבל, ארם סלי בלבל צ'י, סלי קאי לבל, סלי בי, סלי קנחל. תן לך בר, אני אין לך כאולבן, חוקן, אכפינה כרבי לי קנחל רחלל קוטן. סיצו לי קנחל לבל, סשיקאות, יוקב רבין גיל. נחכה לי, כושיל בן שן. חוקן, צחל צחל. לאון, נחכה נבל סלי לשאול, נחץ אמה לי חכוה סלי בן, עוץ השכבה לי חכוה לאון, נחת תקיב לי קנחל.
1: Hokana kui komunes hokana kui kueteri la guadalupana sakal sakal ti tawaran skajabali kwa kashka centro san benito na yemandre avana naran ti taw kila pa chimo saran kwan y juego de caño kwan akwili juegos pirotécnico kwan akwili li lachik li chena kwa kash castillo multicolor kwan akwili kuete de vara utwan junsichis komon avananza Cuetería la Guadalupana Tetau Zajashka Yambari Cuacashcap Centro San Benito Malag Naruni Kepok Lecao Mario Sacul de la Cruz Sari Aj 53 17 97 51 Ocana Cuisari 31 69 02 30 Malag Cuisari 59 89 11 06 Cuetería Guadalupana Aram Vizca Yevali Cuacashka Centro San Benito Nasjotica Chiruna Macarizin Macarras Junacui Aot Neque Cangelac Chalendi Caibisca Cal Casal Gonal de Licután
0: Otene Juan Li Esilal Li Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda אקטיו קאצ'י קאוש לקסש בן דנמיץ סטש קבלי חבל חטיו צ'יו לקסה לחרטי פל. וכאינה כאן ששנבל סלי קוטן לונס הנכוון נחלים להשתן אבא וחילל מיניסטריו דה קומוניקציונס אינפרה סטוקטורי ביביינדה אין לי סיב נתימן שחרי. אין כי כאן ששכב אנגיל חונך ליסילל צ'אן רו צחל צחל נרוש כל בלי תנמיץ שירו לשנימה רו לחבל חטיו קוצ'ה שקולבל סלב לקוטן הנכוון. ואנחנו כאן, זה נקטיו קש כאוש לנגיל צ'ארו נרון כשתנחן, אני נרון כשתאו לי צ'אח קלאצה שכבה, אנחנו כאין נרון כאן לבותיה. ותרוקה נקוין נקוין שתהיה בלתי עוקב צ'אח סיל בל צ'ארו, צ'או צ'אח צ'אח לך בל חסה לך בן סייב לקוטן האין. כאו כאן כי כאן שתהיה בל לך בל נכן המיניסטרה, נכן הנורמסיה. אנקי כאן שתהיה בל נכן למעולם האין, זכת שחל, אקטיו צ'ך ללבל צ'אן רו, תשפע הנור, שתן חנגלה בתנמית, זה השכבה, נחצ'ו צ'ך צ'אר נים לך, אבל חס עליך בן. וכאן אחר נכן ששתו בנגיל ריב, ריקינא בלי, ולעני אם נקי כאן חילה קרנסה למעולם האין, ונחצ'אן רו, נרונה כאוקן, סחומפת ששתן חנגלה בלי קומון, זה השכבה, נחנרונה כאן לבותיה. Zastian Rain, Hokana Kuna Conchas Tibal, Na Okena Okena Niam, Na Keilok Chahre, Blibe, Malahanli, Dirección General de Caminos. Pana Rain, Tenebambisa Shbene, Na Hokain Tentona, Kuanre, Zashoril Bale, Blibe, O Tsahumpat, Ten Rainkil, Kuna Conchas, Unahli Neure, Naruna Ureli Ulsas Bendibe, O tanta casaca la cuanquesa con paches ten tranquil sabes en quilibe, chanque chachico caín.
1: Ya la cuí como neis repuestos copa natalimán sacal sacal, saste pal San Juan Chamil como coagelta chigruna, la este chato salitenamit coban, chislok balik aruna rachle bele balchich, abananca cuí te si el repuestos copa. Abanan aran tetau chisconeli caru narag marelis chal ani aceite dina que ocrelis mesego ani batería mariani LTH malak Liberia abanan cuila bele balchis ani Toyota Hyundai Magda Kia Nissan ulquanchis como el maca kauslak abanan cajuite zik repuestos copa abanan mares esex la huile rochoch la huile bele balchi le baclache malak achal caru la huil Tezik akui repuestos copa arante tau sakali karu narah bijale li karu sesach renak tesku koko li rekah aram bisa repuestos copa negesku li rekah li lau bisa tek maka kauslak.
0: Nah kalau skomo li silal, eblah maga nake kauslak siri li kabar utne kaskeli na lebres kol barki. Hukaina kuanjus na wals askabana hukaina kui tak. Nirem Bakli Loklaha, Sashben Chikunir Katinamit Guatemala. Hukanakli Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Maga. Ana Kwanchashkabale Blinale, Chanrush Banunkil, Renakingana Runa Kakule, Chakiral, Sashkabali Nimla Habalre. Hukanana Kwanchashkabal Nachikokain, Sakatsakala, Tiokeva Kichar Silbal, Chanrut Yo, Chakchichal, Nimal Ruha, Sashbisarekaben. Hukwi, Chanru Kwanli, Lish. Una lichor satchunishte pale katenamit sashkabana na liha o tokana kuina kwaril bal bar kuis katsakal naruna kwansta wash kawira liha manak moko junta eta na kwansta wal o tokana tentona eta kwansola ninkil honimal kachanali awen hoteliketom o kana kuri ministerio el manak limaga o kana kuina kwanchoste bal Nahain, akna kwanchas ilbal chanuna kwan tancho charu chakli habal kesiru lihun shaman. Uta nahkwit yo kevjash kebalina alep chanru nahta kwanch manun kirish kolbarki ziru li shaman tiyo chakchi chalk.
1: Kwi khokan nahkwi komonesh nakakultika kwi charuna karniseria Juanita hay tetau sakaza shkirikachil aranch tepa San Juan Chamelco abanan komonesh Arunas kaki karniseria Juanita arante tabli que la pache tip de licuacas de liac de licachlan. Wene gerak si babay malak ne gerak si John maka kaushlak abanan liajero nak tesik majal karniseria Juanita chagonak ni ning tayo di pabang di chinamilsan di sining egonak li tiklebal sining egonak li tsolebal maka na si arang ilapache tipwan narunin kesik abanan Tes ok sali okebal barki kwanis kachabali convento, bayak tesme koko te tau carnicería Juanita. Aran te pas de ti, ut koko teskere.
0: Nagagesh komon li silal. Ah kubanel tu kubanel chakrap lima Alan Rodríguez. Nagagesh beresin kili chakra urna konstie balaini ma kain ma kinkani hash beli tumin. Ay, Dios. Ay, yo más ut charo nash bio mo. Ukain sakat na kwanchas na wal sa li kutana na kwan. Na kayani na kolomin chakres molame li molam mag politiko bankada vamos na timan chakre. An lima Alan Rodríguez. Ukain wichiko ochiko echok sa li kutan lunes na kwan kunsh pe li po junio. An an chiris li chakra. Na shakaban kil charo da kwan ngajita kwan chak. Inga chikta kuang halmujinkil stumina lihatenamit malahan li lavado de dinero natiman chakre. sabes dicho tama in dijo guachina in a cuanchas chival na que tentó na jocainta a cuanchas chalval cajre rulo y chaban bilaran para que ana cuanchas chival na tentó na ta cuanchas chenquil ta cuanchas iguale a niet sacar sacar y tío que chas ban un kil lich a girar el catenamit malas chal mujinquis tu mina el catenamit para que ani lavado de dinero na ti mancha cre ut jocan a cuina cuanchas chival na chachol ira ti na jocain na la in magan in shukwa makai makat sakanin mak chanchak chi jocain apanan kana pana cuanchas chival na jain na cuiki cuanchas chal bash be na vale tu mir jere katanamit guatemal ti avanta a kaushlak ta shukwa na jocain na runa cuanchas que vas a li chakra
1: la gui jocan a gui tecnofas Mare ne kerajle computadora chiak, mare kalos que ne kerajle de computadora, malajle impresora, teclado, mouse, lishkial, otro canakui, el ikakreru chik naoximandre, lichkun chik computadora, arante si, komanesh, arane kesh kachi, arane kesh kucheru, sakalikaru, na ahmandre, na kayataroxila, ululchich. Abanan kui aran selo kunak la ululchis malak la computadora mariani HP del Lenovo abanan nikes e kuakipos akal reril palma maka tiskul mamaka rek utki kuang miyak sana kyakhel kokote ke utes khal selo malak tiskum selo kakwisa teknofas aran na usman ayin utaran tetau kyaban tesik O ganakui kwine gerak naruni gesh bokok sari 55-29-47-50 Masherabi 55-29-47-50 Ut kwine geshal cherok naruni gesh na sikli nakter correo Abanante chena kubek taka Kachena chikmane kitauli colegio verapaz aran kwan tecnofaz
0: Naka gesh komo li silal Ebla Santa Elena Varias, singane que es canab, nachne que no me ebli bele balchich. Ugaina conches na wal salikutan na juana rabali kaskis en likwankev chaharan saliten amit Santa Elena Varias. Ana conches chava sin kilna sair kutan na juan sahat sahal aran via canales. Aran sahat sahal. Na jinkana que ulak shiruna shikokaina ebli bele balchich ester us sahli beksa ebli junjun chikangele bala in. Otro cana cuina cuanches te van a jeblas cacalón rebli bele palchis. Ellos, ma cana cuanch van un kil. O cana cuina cuanches te van a jocaín, sacat sacal que te clacha, que la vale blibeaín, sacalta bele o narre ochtin sali domingo, o tochtio que sali cutana na juan. Ana cuanches te van, jocana cuiban la Dirección General de Protección de Seguridad Vial y Provial na te mancha jue. Ana cuanches te van a chicocaín, cuan o shibli na jej barco y tío que usas la palinga tenumere blibele balchich. Ana cuanches te van, aran Santa Elena Varías, aran jocotío, ni ven a chicha aran Santa Elena Varías, jocana cuí. Tzajunak chiste pal libena ok na ke eli bele balchei salitenamiti tio kochak chiste pal ana en moko saeb ta zashon na hokain na heblak cheol rebe li bele balchei huas terto tio kechas pat marre na hokain ta kwanshas bere sinkiri tenamitza eb li bele balchei tio kochak chiste pal
1: gana kui autocar na taliman salikinta kaye 475 roshile katenamit koban Abanan jokan akwi la esle neke kwanke sharin, neke naru neke sik, naru neke shpokok, bejar marek arus poere le bele balchich, mariani Toyota, Mazda, Kia, Hyundai, Honda, Mitsubishi, Chevrolet, Nissan, Suzuki, Ford, Inno, Isuzu, abanan te sik autocar. Autocar sakal te tauli karu naraja le bele balchich in malak, naru akwi neke shpokok sali 46-48-92-52. Masherabi 46-48-92-52 An Autocar Ah, jokana kui marele kana kwanza chuam Maren kana reka chisasa lishtibela banana runa sikli kwa ilolchak Freddy Yalibat Arana talimansa Unimedic Abanan kakui manak tepok sali 77-95-6600 Utan kuko te shabe ut Deshere pasa kal naru neske taulis chana na ak ut pasa kal te chana ok renak te cholop chelu karu sa kal kuandele kana.
0: Nekagesh komon li esilal. Le Tribunal Supremo Electoral zakatzaka que es cuanquil na kirisi limolam partido político PAN. Cocaína cuando es la guasa licutana Juan cuando es llevan a su cocaína yo que ocho espanu que le canjeran a cocaína le partido político PAN na ti mancho cre partido de avanzada nacional an que a que cuando es llevan a su cocaína en cara cita Juan sabes que han que limolam partido político le que esté chiri yo agua vigilado cuando es común Cocaína está licutando a Juana que cuanchas que va a recilar, sa la que o recilar relevo a vigilar, mal la que diario Centroamérica. Anta cazajal na cuanchas cheval, con imal cachenal caut, na que cuanchas recinquil, ut que cuanchas que vas lesquanquilar la cui, li os la juzca al racal, relis charrabil, li ley de partidos políticos na ti mancha re. Cocaína jana Juan li Tribunal Supremo Electoral, na cuanchas que vas cuanquilal, na li partido político PAN, partido de avanzada nacional, en cachic naru, na cuan cheche chinquirri. Yo creé agua vigilar, yo creé cubanel tu cubanel chacra, cocaína cui, yo creé lish venilal popol. Anbi li partido PAN, ki canachi con acuachi camena. Habrán como Javier Juan de si la leve lo le molamna que te agarre el canjerra claro que tal me llegan Juan Javier Jot.
2: Me refería a la marquencita, a Juli Caibal, Barquinaduna, que tauli, bon nausimancho credibe de balchincho, da yerba sin nausimanibon. Ah, arajina que estauli canjelebana, que rajina que chivanchab, eblachzak, eblachpech, eblachtenolchich, eblenique bonok bele balchich, juanajuidisha ali motos, li bicicleta, li refrigeradoras, li estufa, alina que chivan candelus velador, arana cuicuan. Aran aspina tauman o cana jacachere o quere chicablac. Malachio que chicablac, aran cuenchi junica una que espasla. Sac, li bloc, li pec, li samay, chich, li cemento, aran cuan. Ferretería la marquencita, natauman chirunin vena, chicaran San Marcos, cuanibos lebal, 7951, 4271. Ah, sacantón las casas, cuanajui, li caruna tauman salijuna, aran cuanajuian.
3: Arrancó en Libocleval, 77-94-51-19.
2: Arrincuan, Ashkabali Nimbla y Calle Palca, Reruna, Taunman, Sais, Kiritanamita, Ran San Juan Chamelco, Sais Hayali, Shukli Cayel, Arana Juan, Arante de Tauli, Azúcar, Li Jabón, Li Galleta, Li Cocab, Uchigurich, Junel y Nahman, Arana Juite de Tauli, Cashlan, Ha, Huakuili Kila, Hana, Toxa y Cholegil, Jocana Juan Eroy Benikila Ran, Matera Chicoclo, Matera Chinabal, Aranza de Teb San Luis, Juanakui, Arrincuan, Juan Chirulini, Mbe, Nash Juan Quiricaja Van Rural, Arana Quina Tauman, Licaruna, Manza y Bizolebal, Juan Queraja Cajel, Juan y Ferretería, Ran, Arante Esculer, Salicha, Vilca y Val, Arren Juan.
4: Lirra o tu la mil utos lo encho roch velirra lal rena jaqueza cachuam lirra lanquil.
5: Lisa y chuler chiquan sale juncablal.
4: Uchiquan squaclesinquil.
5: Liquan hixa tuktukila.
4: Achival vele balchich verapaz.
5: Nashrana lirra lanquil.
4: Uch rajiclichea.
5: Chenunzi chisa sale hecho.
4: Saliachea.
5: Descoy venir de quien jun vele balchich.
4: Y ajel rusale canjel.
5: Utliza junta etzajel jolo Guatemala.
4: Achival vele balchich verapaz.
5: Guanza chiang minglak achival magdalen.
4: Chirusti. Y Calvena Chipchisek.
6: Chera ilia silain manarao la pakel shalakish akush spena kwak aku atel akwok nasikosh na aku inkanakat war na chala shiu na chikoka tibel achuchi kumpaza centro de terapias alternativas re railal naka jonire la consulta wang chabil kangelopal re terapias te tausaj opicina li licenciado edin eduardo kaal sash kap ojar sa tep chikoy san pedro karcha chish kat li iglesia montebron ulpilecha len lunes to sábado wakshaki onal Lato Jopo Analecu, Pazonza Xcocler, 33-23-24-10, Centro de Terapias Alternativas Re Railal.
7: מחפואל המות, מעקה לי כאושלת צליקאי בהרשאה לימות. סרוויז רפוצות אל הפה, נטעומה לי תארך, ארנקו לי קהילה צ'אר ולכונדה, ימחה, סוסוקי, איטליקה, ותקל קראו לי רטלי לבלבנצ'יץ'. ליקאי בעלה, הנה, טעומה נרים כובן, תשחיה לי נקה קמצין גוליקוי ותקוקש, רעצו נקה מנגי, צ'ירו לי נמבה, נקו שיקוי סנחואן שמלקו, ארנקו אין סרוויז רפוצות אל הפה, נרוח ונקש בחוק סליבוך לבעל, 77-93-0015 מלאכסלי 48-27-27-28 כואף החשול נחליק עמות אנש כמו לחל כאן חלבל תנטו ריבל נחום לליק שבילך
8: ¿Y vos a dónde llevas esas botas?
9: ¡A botarlas!
8: ¡A botarlas!
9: ¡Sí! Porque cuando usas botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil, ¡las otras botas! ¡Las botas!
10: Botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil se parecen a mi gente porque no se saben rajar. Si usas las botas de Río Vinil, ¡las otras botas! ¡Las botas!
11: Río Vinil
7: ישיר בריש קווילה שכונילה באיש סנטוס בנוקיזה חדשה מגן אחמד וחרוקשה פונקט רי לך בנונל קוואפרלי יליבת קאורסים דיל ורילבד ושבמבלה באיש פונקט סג'ואם כואל איש קשלן ככה לבר ורילבדה ביטחי כואל תשקו פצע באיש נשתיק שאלן נחשיושים כואל איש כואל סג'ואם כואח מילים הגשה חילל נשנה לבא אפילו איש ואיגן הקנה סג'ואם ותנבים ותנש